0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Дикастерія веровучення обнародувала парадок вертання у єдність з костюлом членов братства Святого Пія Десятого. Енцикліка Льва XIV стала бестселером у Франції. Наша рубрика протягує знайомить з християнством у білоруської літератури. 3 липня вас вітає Олександр Панченко. Святий Отець заклікав Злучені Штати Америки заставатися вірними ідеалам чоловічої годності, одинства і оборони життя, закладеним у Декларації об незалежності. Льву XIV була присуджена Філадельфійська медаль свободи, яка щогодово вручається Національним центром Конституції США. Церемонія пройшла сьогодні напередодні 250-ї заснування Злучених Штатів у Індепенденс-холі у Філадельфії, місце, де була підписана Декларація об незалежності і Конституція США. Папа звернувся до удільників церемонії по відеосувязі з Ватикана. Він підкреслив, що США були засновані людьми, які марили про свободу і лепше життя, а так само пожадав, каб ідеали Декларації об незалежності і надалі вели її до розквіту у одинстві, справедливості і міри. Папа нагадав, що усі люди створені рівними і наділені неід'ємними правами, життям, свободою і імкненням до щастя. Хоч гэта сформулявана мовай асветніцтва, у аснове лежыць біблійнае разуменне чалавека як створанага на вобраз Бога. Менавіта ў гэтым, па словах пантыфіка, знаходзіцца падмурак чалавечай годнасці, якая існуе незалежна ад дзяржавы, якую дзяржава павінна абараняць. Пантыфік заўважыў, што першым правам, абвешчаным заснавальнікамі ЗША, было права на жыццё, без якога немагчымая ні свабода, ні шчасце. Ён заклікаў да культуры павагі да жыцця ад зачацця да натуральнай смерці і падкрэсліў, што грамадства павінна прызнаваць каштоўнасць кожнага чалавека. Маральная веліч народа праяўляецца перадусім у яго здольнасці падтрымліваць, абараняць і шанаваць жыццё ўсіх, асабліва самых уразлівых і тых, чыя каштоўнасць ставіцца пад сумнеў, сцвердзіў папа. Пантыфік нагадаў пра важнасць абароны рэлігійнай свабоды, а таксама клопату пра адзінства нацыі. Без сапраўднага адзінства, заснаванага не на часовых інтарэсах, а на нязменных ідэалах, краіна не можа квітнець, падкрэсліў Леў XIV, выказваючы надзею, што 250-годзе ЗША стане момантам аднаўлення прыхільнасці да ідэалаў чалавечай годнасці, роўнасці і свабоды.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Новини из апостольской столицы по-белоруску.
1: Дикастерія веравучення разаслала біскупам усяго свету документу, яким тлумачыцца парадак паўторнага прыняцця ў поўную єднасць з касцёлам тых, хто вырашыў пакінуць братства Святога Пія Десятага пасля схізматычнага акту, які прывёў да новай экскамунікі. У дакументе, які быў абнародаваны 1 ліпеня, гаворыцца, што святар, які вырашыў пакінуць святарскае братства Святога Пія Десятага і гатовы прыняць другі Ватыканскі сабор і законнасць Новус Ордо Місія, застаючыся прывязаным да стара жытнага абраду, павінен знайсці ардынарыя, які будзе гатовы прыняць яго ад эксперыментум. Ён павінен уласнаручна напісаць ліст да святога айца, прадставіцца ў ім і папрасіць аб зняцці кананічных пакаранняў, накладзеных з прычыны пасвячэння, атрыманага ад экскамунікаванага або кананічна нерэгулярнага біскупа, або з-за таго, што будучы пасвечаным дзейсным і законным чынам, пазней уступіў у святарскае брацтва Святога Пія Десятага. Святар павінен таксама далучыць пасвячэнне прэзбітарскім пасвячэнні, вызнанне веры і формулу прыналежнасці, у якой абяцае вернасць папу, абавязваючыся не выступаць публічна супраць яго і яго вучэння. Святар павінен заявіць, што прызнае дзейснай цэлібрацыю імшы і сакраментаў паводле абрадаў, якія змяшчаюцца ў тыпавых выданнях рымскага імшала і рытуала, выдадзеных Паўлам VI і Яном Паўлам II, і паабяцаць прытрымлівацца агульнай дысцыпліны касцёла і норм у кодэкса кананічнага права. Ардынарый павінен накіраваць усе гэтыя дакументы ў дыкастэрыю веравучэння разам з суправаджальным лістом, у якім павінен выказаць гатоўнасць прыняць святара ад эксперыментум у сваёй дыяцэзіі або інстытуце. Пасля атрымання дакументаў дыкастэрыя рыхтуе рэскрыпт аб зняцці кананічных пакаранняў, дазваляючы ардынарыю прыняць святара на выпрабавальны тэрмін. пасля заканчэння якога можна будзе распачаць працэс яго інкардынацыі. Парадак прыняцця ў поўную еднасць з каталіцкім касцёлам свецкіх вернікаў, якія фармальна далучыліся да брацтва святога Пія X або ўдзельнічаюць у яго жыцці, звязана з пытаннем аб іх вінаватасці або ступені суб'ектыўнай адказнасці. Накладанне кананічнага пакарання на свецкіх членаў брацтва не можа быць аўтаматычным і павінна ацэньвацца ў кожным выпадку асобна. Паколькі вінаватасць патрабуе поўнага ўсведамлення і свядомай згоды, прыклады даказанай вінаватасці могуць датычыць свецкіх вернікаў, якія з'яўляюцца членамі трэцяга ордэна брацтва, і свецкіх вернікаў, якія рэгулярна ўдзельнічаюць у набажэнствах брацтва, фармальна падзяляючы яго дактрынальныя пазіцыі. Парадак прыняцця свецкіх вернікаў, якія належаць да брацтва святога Пія X, на якіх было накладзена кананічнае пакаранне, і якія просяць прыняць іх у поўную еднасць з каталіцкім касцёлам, предугледжвае фармальны акт поўнага прыняцця каталіцкага веравучэння і паслухмянасці каталіцкай іерархіі пад юрысдыкцыяй ардынарыя месца, які з'яўляецца гарантам еднасці мясцовага касцёла. Таму свецкі вернік, які вырашыў пакінуць брацтва святога Пія X, павінен прадставіць свайму біскупу вызнанне веры і формулу прыналежнасці, падпісаная і датаваная. Пасля атрымання гэтай дакументацыі ардынарый месца паклапоціцца пра прыняцце свецкага верніка ў той час і такім спосабам, якія палічаць найбольш адпаведнымі. У дакуменце ўдакладняецца, што не павінны лічыцца вінаватымі свецкія вернікі, якія наведвалі святарскае брацтва святога Пія X, выключна з літургічных або духоўных прычын, свецкія, якія хоць і ведаюць пра напружаныя адносіны са святым пасадам, але не адмаўляюць навучанне касцёла або аўтарытэт рымскага пантыфіка. Ім будзе дастаткова звярнуцца да святара, які знаходзіцца ў поўнай еднасці з касцёлам, прыняўшы рашэнне ў будучыні больш не наведваць брацтва святога Пія X. Энцыкліка Льва XIV пра штучны інтэлект стала выдавецкім хітом у Францыі, разышлося ўжо 70 тысяч экземпляраў. Выдаўцы прынялі рашэнне пра дадатковы тыраж, агульная колькасць надрукаваных кніг дасягнула 100 тысяч. Асаблівую цікавасць энцыкліка выклікала ў французскіх палітыкаў 20 чэрвеня на прэзідэнцкім перадвыбарчым мітынгу. Да яе звярнуўся кандыдат ад партыі рэспубліканцы Бруна Ретайо. Ён прызнаўся, што падчас чытання вылучыў для сябе адзін радок. Кожнае пакаленне атрымлівае ў спадчыну задачу надаць форму свайму часу. Пасля крывавай начной бамбардзіроўкі Кіева нунцый ва ўкраіне наведаў разбураныя дамы і заклікаў маліцца як за ахвяр, так і за навяртанне Расіі. Ноч з 2 на 3 ліпеня стала адной з найцяжэйшых для Кіева за 4,5 гады вайны. Расійскія балістычныя ракеты і дроны бамбардзіравалі сталіцу бесперапынна ад поўначы да світання. Арцыбіскуп Вісвальда Скульбокас распавёў ватыканскім медыя, што сам наведаў пашкоджаныя будынкі, дзе пад завалам яшчэ заставаліся людзі. Ужо былі сотні тысячы бамбардзіровак украінскіх гарадоў з боку Расіі, але кожны напад у тым ліку мінулай ночы азначае новае знішчанае жыццё, сказаў ён. Паводле нунцыя, большасць пашкоджаных будынкаў атрымалі прамыя наўмысныя ўдары ракет, а не сталі выпадковай ахвярай абломкаў збітых снарадаў. Такое ўдакладненне ён прычуў важным, бо Масква сцвярджала, што мэтай удараў была ваенная інфраструктура. Кульбока смаліўся за ахвяр трагедыі і за ратавальнікаў, якія працягваюць пошукі сярод руін. Асобную малітву нунцы ўснёс і за саму Расію, каб пан даў ёй ласку навярнуцца ад вайны да міру. Гэтыя словы, сказаныя пасля адной з самых жудасных начэй за час вайны, сталі сведчаннем веры ў тое, што нават перад тварам такой жорсткасці магчыма духоўнае абнаўленне і спыненне гвалту.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Христианство и литература.
1: Вітаю вас, шановныя слухачы. У эфіры перадача «Хрысціянства і беларуская літаратура» ля мікрафона айцец Андрэй Крот. Сёння мы завяршаем знаёмства з рэлігійнымі матывамі ў аўтабіяграфіі Міхася Лынькова, якая носіць назву «З родных крыніц». У папярэдніх перадачах мы гаварылі пра хрысціянскае выхаванне ў сям'і Лыньковых. Маці будучага пісьменніка, каб прывучыць дзяцей да рэлігійных традыцый, выкарыстоўвала толькі прымус, а бацька імкнуўся даць пэўныя веды Міхасю і яго братам ды сястры. Ён чытаў дзецям Евангелле і псальмы на незразумелай царкоўнаславянскай мове, а таксама жыцці святых, але малых больш цікавілі прыгодніцкія апавяданні. Бацька хацеў даць адукацыю сваім дзецям і, каб навучыць іх чытанню, набыў адмысловую кнігу «Лемантар», які Міхась Лынькоў называе бязглуздым і нудным. У ім, як і ў звычайных букварах, змяшчаліся малюнкі з прадметамі, што пачыналіся на пэўную літару. Былі там знаёмыя і прывычныя малому дзіцяці рэчы, а былі абстрактныя і незвычайныя. Так літару «Ф» вучань павінен быў вывучыць, разглядаючы фігуру – выяву чалавека з кучаравай барадой. Дзякуючы гэтай асацыяцыі хлопчык ужо падчас навучання ў старасельскай пачатковай школе трапіў у смешную сітуацыю. Калі Міхася за нейкую правіну пакараў святар, які навучаў малых, хлопчык назваў яго фігурай. Паслухаем гэтую гісторыю. Праўда, гэтая фігура потым мне далася ў знакі ўжо ў школе, калі я па дзіцячай шчырасці сказаў аднаго разу папу пасля таго, як ён накруціў мне вуха. «Вы проста фігура, вось хто вы». «Што ты сказаў?» «Фігура вы, вось што!» «Чаму фігура?» «У вас і барада, як у фігуры». Поп так і не дабраў ладу, чаму ён іменна фігура. Затое я добра разумеў гэта. У фігуры у лемантары была такая ж кучаравая барада, як у папа. Але хіба яму давядзеш гэта? У 1913-1917 годах Міхась Лынькоў вучыўся ў Рагачоўскай настаўніцкай семінарыі. У Расійскай імперыі, дзе праваслаўная царква не была аддзеленая ад дзяржавы, як згадвае Міхась Лынькоў, настаўнік мусіў умець кіраваць парафіяльным хорам, чытаць літургічныя чытанні, дапамагаць святару служыць набажэнствы. Такія навыкі ўваходзілі ў абавязковы курс музычнай адукацыі. Вось як навучанне музыцы ў настаўніцкай семінарыі апісвае Лынькоў. Вучэнне музыкі і спеваў было абавязковым у семінарыі. Настаўнік павінен быў умець іграць на скрыпцы, валодаць асновамі музычнага і вакальнага мастацтваў, каб несці гэтыя веды ў шырокія масы насельніцтва, арганізоўваць дзіцячыя хоры і хоры з дарослымі. Вядома, мелася на ўвазе, каб ён мог кіраваць, скажам, і царкоўным хорам, быць сваім чалавекам на клірасе, умець чытаць у царкве апостала, добра арыентавацца ў васьмагласіі, ведаць на зубок асаблівасці царкоўнай службы і гэтак далей, і гэтак далей. Калі са спевамі ў мяне яшчэ сяк-так атрымлівалася, у малодшых класах нават спяваў на клірасе дыскантам, дык з музычнай справай не ладзілася. У настаўніцкай семінарыі існавала свая царква, і ўсе навучэнцы мусілі ўдзельнічаць у набажэнствах, якія там служыліся. згадвае пра гэта Лынькоў у кантэксце падзей першай сусветнай вайны, бо ўсе выпускнікі навучальнай установы аўтаматычна накіроўваліся на курсы прапаршчыкаў, а пазней на фронт. Многія адтуль не вярнуліся, і па нябожчыках рэгулярна служыліся панігіды ў семінарыйнай царкве. Так пра гэта згадвае пісьменнік. Але глыбока мы задумваліся над сутнасцю ўсіх падзей ваеннага часу тады, калі ў дамавой семінарыйнай царкве ўжо завельмі часта служыліся панігіды па загінуўшых на франтах выхаванцах семінарыі. Рэлігійнае выхаванне і ў школе часоў Расійскай імперыі, і ў настаўніцкай семінарыі, як і ў сям'і Лыньковых, было прымусовым. Таму і гэтыя навучальныя установы ды хрысціянскія практыкі, якія мусіў выконваць будучы пісьменнік, не дапамаглі ўмацаванню яго веры. Наадварот, яны паспрыялі таму, што ў будучым Міхась Лынькоў стаў атэістам і прытрымліваўся такіх перакананняў да канца свайго жыцця. Пасля завяршэння Другой сусветнай вайны і стварэння Арганізацыі аб'яднаных нацый, адной з заснавальніц якой стала Беларусь, Міхась Лынькоў удзельнічаў у працы дэлегацыі нашай краіны пры гэтым міжнародным аб'яднанні. Пасля паездкі ў Злучаныя Штаты Амерыкі, дзе знаходзіцца штаб-кватэра ААН, пісьменнік пакінуў шэраг твораў: замалёўкі з пасяджэнняў Генеральнай Асамблеі, падарожныя нататкі, мастацкія апавяданні. Ва ўсіх іх мы сустракаем згадкі пра рэлігію. Цыкл нарысаў «Асамблейныя замалёўкі» распачынаецца з апавядання «Вадалей» – гісторыі пэўнага дэлегата неназванай краіны, які выступаў з доўгімі прамовамі ў падтрымку апанентаў Савецкага Саюза. Ён, як сцвярджае Лынькоў, у сваіх выступах згадваў і айцоў царквы, і святое пісанне. І тут жа прывядзе адпаведную цытату з айцоў хрысціянскай царквы аб любові да бліжняга свайго, аб сцвярджэнні царства нябеснага на зямлі, калі ваўкі і авечкі будуць пасціся разам на зялёных лугах, калі тыгр будзе падбіраць лепшую травіцу для трапяткой лані і высакародны алень накорміць млекам сваім асірацелых і львят. Гаворку пра рэлігійныя матывы ў асамблейных замалёўках Міхася Лынькова мы працягнем праз тыдзень. А сёння час нашай перадачы падышоў да завяршэння. Я з вамі развітваюся. Слава Ісусу Хрысту! З вамі быў айцец Андрэй Крот.
0: Хрысціянства і літаратура. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа здійснив душпастерський візит на Лампедузу. Огляд головних подій життя костьола у Білорусі. У другой частці програми рубрика «Розважання до недільного Євангелія». 4 липня «Восвітає Марія Володіна». Сьогодні папа Лев XIV здійснив душпастерський візит на острів Лампедуза, місце прибуття тисяч мігрантів. Там ён наведаў мясцовыя могілкі, усклаў кветкі на магілы мігрантаў, якія загінулі падчас пераправы з Афрыкі, спыніўся для кароткай малітвы каля помніка «Брама Еўропы», а таксама наведаў пірс Мола Фаварола, дзе адкрыў адмысловую памятную шыльду ў гонар папы Францішка. Пасля гэтага на мясцовым стадыёне распачалася святая імша, якую ўзначаліў святы Отец. Лев XIV промовил гамилию, якая стала головным моментом этого подорожжа. После завершения имши понтифик провел встречу с хворыми и волонтерами, а затем вылетел из Лампедузы назад в Рим. Костел протягивая быть побач с Лампедузой, подкреслил папа подчас душпастерского визиту на остров, заклікаючы жыхароў чэрпаць у Хрысце любоў і моц для служэння іншым. Падчас сустрэчы на спартыўным полі «Арэна» святы Отец звярнуўся да прадстаўнікоў улады і жыхароў вострава. Пантыфік адзначыў, што прыехаў на Лампедузу не дзеля прамоў, а каб цэлебраваць Эўхарыстыю, найвышэйшы знак прысутнасці Хрыста сярод людзей. Жэст Езуса, які ламае хлеб, каб аддаць сябе, надае сэнс і моц нашым штодзённым добрым учынкам на карысць іншых, сказаў ён. Лампедуза – гэта месца, дзе гавораць не словы, а учынкі. Але каб гэтыя учынкі былі чалавечнымі, неабходнае сэрца, нагадаў папа. Падчас святой імшы на Лампедузе пантыфік падзякаваў жыхарам вострава за іх блізкасць да мігрантаў і заклікаў Еўропу да доўгатэрміновага, комплекснага і салідарнага адказу на міграцыйны выклік. Ён назваў прычынамі сучаснай драмы мігрантаў карупцыю і занядбанне агульнага дабра ў краінах іх паходжання, сусветную эканамічную сістэму, якая спараджае беднасць, абыякавасць, злачынны разлік тых, хто нажываецца на чужой драме, а таксама павольнасць у пераходзе ад адказу на надзвычайныя крызісы да распрацоўкі доўгатэрміновай міграцыйнай палітыкі. Святы Отец звярнуўся з заклікам да Еўропы адказаць на гэты крызіс комплексна, спалучаючы першую дапамогу з доўгатэрміновым стратэгічным планам, які будзе накіраваны на гасціннасць, абарону, развіццё і інтэграцыю мігрантаў. Папа накіраваў пасланне да амерыканцаў з нагоды 250-годдзя падпісання Дэкларацыі незалежнасці ЗША. Ён запэўніў амерыканскі народ у сваіх малітвах і выказаў надзею на тое, што дух 1776 года будзе працягваць натхняць краіну на адзінства і надзею. Пантыфік падкрэсліў, што прынцып свабоды веравызнання дазволіў людзям свабодна вызнаваць веру без прымусу і страху. Гэтая свабода займае цэнтральнае месца ў амерыканскай палітыцы, абараняючы годнасць чалавека і мірнае суіснаванне разнастайнага грамадства, а таксама спрыяючы развіццю касцёла ў Злучаных Штатах. Святий Отець нагадав про годність чоловічого життя, стверджаючи, що кожна особа володіє непорушною коштовністю, яка потребує шанування, оборони і клопоту від зачаття до натуральної смерті. Ён заклікав будувати громадство, у яким особлива увага надається уразливим і покинутим.
0: У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Кардинал Курт Кох виказав переконання, що діалог з братством Святого Пія X усе ще махчими, а недавні посвячені без папського мандата назвав протягом історичних розколов. Поводле його слов, гетая спречка про вірність традиції і її інтерпретацію повторається у історії від Ефеського до Другого Ватиканського собору. Швейцарський кардинал звернув увагу на суперечність поміж декларованою братством вірністю понтифіку і реальними діяннями насуперек його розпорадженням. Кардинал Кох признав, що гетая складана ситуація покуль не з'являється повною схизмою. Махчимое поєднання потребує часу, великої терпливості і далейшого тривалого діалогу.
2: Тидень у Білорусі. Фесту Буцлаве презентація монети «Смерть святара». Агляд найбільш значних подій, які відбулися у католіцькім костюлі в Білорусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская редакція Vatican News. Пропануем вашій увазі самое важное життя беларускіх католікаў. З удзелам прадстаўніка святого айца адбыўся фэст у Буцлаве. Сёлета сюды прыбыла рэкордная для апошніх гадоў колькасць пілігрымаў – 2680 чалавек пешшу і на роварах у складзе арганізаваных паломніцтваў. Фэст прайшоў у пятніцу і суботу пад дэвізам «Богу хвала, Марыі давер, касцёлу вернасць». У 35-ю годовину обновления структуры католического костюла Беларуси под час имши, якую узначали митрополит Минско-Могилевский арцибископ Юзеф Станеевский, при уделе белорусских иерархов и апостольского нунция арцибископа Ниация Чуфалия, отбылось просвечение костюла Беларуси найдорожейшей крыви Христа. З удзелам прадстаўнікоў дыпкорпусу і дзяржуладаў у Мінску адбылася імша ва ўрачыстасць святых апосталаў Пятра і Паўла. У панядзелак у архітэдральным касцёле цэлібрацыю ўзначаліў апостальскі нунцый арцыбіскуп Іняцыё Чыфалія. Прадстаўнік папы захвоціў маліцца за касцёл, які пілігрымуе Беларусі, за яго пастыраў і ўсіх вернікаў, каб ён заўсёды быў знакам суцяшэння і сапраўднага сведчання любові ў воскрослага. Са словамі прывітання звярнуўся намеснік упаўнаважанага па справах рэлігіі і нацыянальнасцяў Сергій Герасіменя. Ён павіншаваў прысутных з урачыстасцю і першай гадавіны пантыфікату Льва XIV. Адышоў у вечнасць ксёндз Андрэй Зайко. У чацвер ва ўзросце 49 гадоў раптоўна сышоў жыцця суддзя касцёльнага суда гродзенскай дыяцэзіі і рэзідэнт парафіі беззаганнага зачацця на Свяцейшай Панны Марыі ў Гродні ксёндз Андрэй Зайко. Пахаванне адбудзецца 6 ліпеня на парафіяльных могілках у Ваўкавыску, адкуль святар родам. У Новагрудку з удзелам апостальскага нунцыя прайшла ўрачыстая прэзентацыя манеты Нацбанка. У чацвер на тэрыторыі касцёла Святога Міхала Арханёла адбылася ўрачыстая цырымонія прэзентацыя памятнай манеты, выпушчанай Нацыянальным банкам Беларусі ў гонар 400-годдзя гэтай святыні. Падзея сабрала духавенства на чале з арцыбіскупам Іняцыё Чыфалія, прадстаўнікоў дзяржаўнай улады, Нацбанка, скульптараў. Урачыстасць распачалася з святой імшы, якую ўзначаліў біскуп гродзенскі Владзімір Гуляй. Апостальскі нунцый назваў выпуск манеты жэстам, які паважае не толькі гістарычны будынак, але і духоўную і культурную памяць усяго народа. У Клюшчанах ушанавалі памяць ксяндза Канстанціна Стаповіча, паэта Казіміра Сваяка. У нядзелю ў мясцовай парафіі адбылася імша літаратурная імпрэза, прысвечаная стагоддзю з часу смерці святара, паэта, драматурга, філосафа, вядомага пад псевданімам Казімір Сваяк. Еўхарыстыю цэлібраваў біскуп віцебскі Алег Буткевіч. На літургіі маліліся за парафіяны святароў, якія працавалі ў Клюшчанах, узгадвалі ксяндза Канстанціна. Падрыхтавана паводле груднінцы збівайка, сулюкмін збівай і ўласнай інфармацыі. Павел Міскевіч спеціальна для Vatican News.
0: Тыдзень у Беларусі. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Разважанні да нядзельнага Евангелля. Слава Хрысту, паважаныя радыёслухачы. Сёння запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святога Евангелля, які касцёл прызначыў на 14-ю звычайную нядзелю. Паводле Святога Мацвея 11 раздзел ад 25 да 30 верша. Давайце разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час, адказваючы, Езус сказаў: «Праслаўляю цябе, Ойча, Пан неба і зямлі, што ты схаваў гэта ад мудрых разумных і адкрыў гэта дзецям. Так, Ойча, бо такая была твая добрая воля. Усё перададзена мне айцом маім, і ніхто не ведае сына, апроч айца, і ніхто не ведае айца, апроч сына, і таго, каму сын захоча адкрыць. Прыйдзіце да мяне ўсе спрацаваныя, абцяжараныя, я супакою вас. Вазьміце ярмо маё на сябе і навучыцеся ад мяне, бо я ціхі і пакорны сэрцам. І знойдзеце спакой для душаў вашых, бо ярмо маё любае, і цяжар мой лёгкі».

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа здійснив душпастерський візит на Лампедузу. Огляд головних подій життя костела у Білорусі. У другой частці програми рубрика «Розважання до недільного Євангелія». 4 липня – Восвітає Марія Володіна. Сьогодні папа Лев XIV здійснив душпастерський візит на острів Лампедуза, місце прибуття тисяч мігрантів. Там ён наведаў мясцовыя могілкі, усклаў кветкі на магілы мігрантаў, якія загінулі падчас пераправы з Афрыкі, спыніўся для кароткай малітвы каля помніка «Брама Еўропы», а таксама наведаў пірс Мола Фаварола, дзе адкрыў адмысловую памятную шыльду ў гонар папы Францішка. Пасля гэтага на мясцовым стадыёне распачалася святая імша, якую узначаліў святы Отец. Лев XIV промовил гамилию, якая стала головным моментом этого подорожжа. После завершения имши пантифик провел встречу с хворыми и волонтерами, а затем вылетел из Лампедузы назад у Рим. Костел протягивая быть побач с Лампедузой, подкреслил папа подчас душпастерского визиту на остров, заклікаючы жыхароў чэрпаць у Хрысце любоў і моц для служэння іншым. Падчас сустрэчы на спартыўным полі «Арэна» святы Отец звярнуўся да прадстаўнікоў улады і жыхароў вострава. Пантыфік адзначыў, што прыехаў на Лампедузу не дзеля прамоў, а каб цэлебраваць Эўхарыстыю, найвышэйшы знак прысутнасці Хрыста сярод людзей. Жэст Езуса, які ламае хлеб, каб аддаць сябе, надае сэнс і моц нашым штодзённым добрым учынкам на карысць іншых, сказаў ён. Лампедуза – гэта месца, дзе гавораць не словы, а учынкі. Але каб гэтыя учынкі былі чалавечнымі, неабходнае сэрца, нагадаў папа. Падчас святой імшы на Лампедузе пантыфік падзякаваў жыхарам вострава за іх блізкасць да мігрантаў і заклікаў Еўропу да доўгатэрміновага, комплекснага і салідарнага адказу на міграцыйны выклік. Ён назваў прычынамі сучаснай драмы мігрантаў карупцыю і занядбанне агульнага дабра ў краінах іх паходжання, сусветную эканамічную сістэму, якая спараджае беднасць, абыякавасць, злачынны разлік тых, хто нажываецца на чужой драме, а таксама павольнасць у пераходзе ад адказу на надзвычайныя крызісы да распрацоўкі доўгатэрміновай міграцыйнай палітыкі. Святы Отец звярнуўся з заклікам да Еўропы адказаць на гэты крызіс комплексна, спалучаючы першую дапамогу з доўгатэрміновым стратэгічным планам, які будзе накіраваны на гасціннасць, абарону, развіццё і інтэграцыю мігрантаў. Папа накіраваў пасланне да амерыканцаў з нагоды 250-годдзя падпісання Дэкларацыі незалежнасці США. Ён запэўніў амерыканскі народ у сваіх малітвах і выказаў надзею на тое, што дух 1776 года будзе працягваць натхняць краіну на адзінства і надзею. Пантыфік падкрэсліў, што прынцып свабоды веравызнання дазволіў людзям свабодна вызнаваць веру без прымусу і страху. Гэтая свабода займае цэнтральнае месца ў амерыканскай палітыцы, абараняючы годнасць чалавека і мірнае суіснаванне разнастайнага грамадства, а таксама спрыяючы развіццю касцёла ў Злучаных Штатах. Святы Отец нагадаў пра годнасць чалавечага жыцця, сцвярджаючы, што кожная асоба валодае непарушнай каштоўнасцю, якая патрабуе шанавання, абароны і клопату ад зачацця да натуральнай смерці. Ён заклікаў будаваць грамадства, у якім асаблівая ўвага надаецца уразлівым і пакінутым.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Кардынал Курт Кох выказаў перакананне, што дыялог з брацтвам Святога Пія X усё яшчэ магчымы, а нядаўнія пасвячэнні без папскага мандата назваў працягам гістарычных расколаў. Паводле яго слоў, гэтая спрэчка пра вернасць традыцыі і яе інтэрпрэтацыю паўтараецца ў гісторыі ад Эфескага да другога Ватыканскага сабору. Швейцарскі кардынал звярнуў увагу на супярэчнасць паміж дэклараванай брацтвам вернасцю пантыфіку і рэальнымі дзеяннямі насуперак яго распараджэнням. Кардынал Кох прызнаў, што гэтая складаная сітуацыя пакуль не з'яўляецца поўнай схізмай. Магчымае паяднанне патрабуе часу, вялікай цярплівасці і далейшага трывалага дыялогу.
2: Тыдзень у Беларусі. Фэст у Будславе, прэзентацыя манеты «Смерць святара». Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя «Ватыкан Ньюс». Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. З удзелам прадстаўніка святога айца адбыўся фэст у Будславе. Сёлета сюды прыбыла рэкордная для апошніх гадоў колькасць пілігрымаў – 2680 чалавек пешшу і на роварах у складзе арганізаваных паломніцтваў. Фэст прайшоў у пятніцу і суботу пад дэвізам «Богу хвала, Марыі давер, касцёлу вернасць». У 35-ю гадавіну аднаўлення структуру каталіцкага касцёла Беларусі падчас імшы, якую ўзначалі мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Юзаф Станеўскі, пры ўдзеле беларускіх іерархаў і апостальскага нунцыя арцыбіскупа Ніацыя Чуфалія адбылося прысвячэнне касцёла Беларусі найдаражэйшай крыві Хрыста. З удзелам прадстаўнікоў дыпкорпусу і дзяржуладаў у Мінску адбылася імша ва ўрачыстасць святых апосталаў Пятра і Паўла. У панядзелак у архітэдральным касцёле цэлібрацыю ўзначаліў апостальскі нунцый арцыбіскуп Ніацыя Чуфалія. Прадстаўнік папы захвоціў маліцца за касцёл, які пілігрымуе Беларусі, за яго пастыраў і ўсіх вернікаў, каб ён заўсёды быў знакам суцяшэння і сапраўднага сведчання любові ў воскрослага. Са словамі прывітання звярнуўся намеснік упаўнаважанага па справах рэлігіі і нацыянальнасцяў Сергій Герасіменя. Ён павіншаваў прысутных з урачыстасцю і першай гадавіны пантыфікату Льва XIV. Адышоў у вечнасць ксёндз Андрэй Зайко. У чацвер ва ўзросце 49 гадоў раптоўна сышоў жыцця суддзя касцёльнага суда Гродзенскай дыяцэзіі і рэзідэнт парафіі беззаганнага зачацця на Свяцейшай Панны Марыі ў Гродні, ксёндз Андрэй Зайко. Пахаванне адбудзецца 6 ліпеня на прэфіяльных могілках у Ваўкавыску, адкуль святар родам. У Навагрудку з удзелам апостальскага нунцыя прайшла ўрачыстая прэзентацыя манеты Нацбанка. У чацвер на тэрыторыі касцёла Святога Міхала Арханёла адбылася ўрачыстая цырымонія прэзентацыя памятнай манеты, выпушчанай Нацыянальным банкам Беларусі ў гонар 400-годдзя гэтай святыні. Падзея сабрала духавенства на чале з арцыбіскупам Ініяцыю Чыфалія, прадстаўнікоў дзяржаўнай улады, Нацбанка, скульптараў. Урачыстасць распачалася са святой імшы, якую ўзначаліў біскуп гродзенскі Владзімір Гуляй. Апостальскі нунцый назваў выпуск манеты жэстам, які паважае не толькі гістарычны будынак, але і духоўную і культурную памяць усяго народа. У Клюшчанах ушанавалі памяць ксяндза Канстанціна Стаповіча, паэта Казіміра Сваяка. У нядзелю ў мясцовай парафіі адбылася імша літаратурная імпрэза, прысвечаная стагоддзю з часу смерці святара, паэта, драматурга, філосафа, вядомага пад псеўданімам Казімір Сваяк. Еўхарыстыю цэлібраваў біскуп віцебскі Алег Буткевіч. На літургіі маліліся за парафіяны святароў, якія працавалі ў Клюшчанах, узгадвалі ксяндза Канстанціна. Падрыхтавана паводле груднення збівай, кэсулюкмін збівай і ўласнай інфармацыі. Павел Міскевіч спецыяльна для Ватыкан Ньюс. Тыдзень у Беларусі.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Разважанні да нядзельнага Евангелля. Слава Христу, паважаныя радыёслухачы. Сёння я запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святога Евангелля, які касцёл прызначыў на 14-ю звычайную нядзелю. Паводле Святога Мацвея 11 раздзел ад 25 да 30 верша. Давайце разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час, адказваючы, Езус сказаў: «Праслаўляю цябе, Ойча, Пан неба і зямлі, што ты схаваў гэта ад мудрых разумных і адкрыў гэта дзецям. Так, Ойча, бо такая была твая добрая воля. Усё перададзена мне айцом маім, і ніхто не ведае сына, апроч айца, і ніхто не ведае айца, апроч сына, і таго, каму сын захоча адкрыць. Прыйдзіце да мяне ўсе спрацаваныя і абцяжараныя, я супакою вас. Вазьміце ярмо маё на сябе і навучыцеся ад мяне, бо я ціхі і пакорны сэрцам. І знойдзеце спакой для душаў вашых, бо ярмо маё любае, і цяжар мой лёгкі».

0: Христос умацовує при тим з подвойної сили, бо сутністю нашої християнської екзистенції з'являється віра у те, що Христос щодень дає нам себе у постатях хліба і вина. Віра в Бога – це наш фундамент, віра в костіл – наша традиція, віра в збавлення – наша будучиня. Але це йде за нашою вірою так само усвідомлення того, що ахвяра Христа кормить нас і умацовує. Володар володару, володар неба і землі народився у стайні, що виразно свідчить про його покору, тишиню і послухмяність Богу Отцу. Навіть під час уваходу в Єрусалім, предказаним пророком Захарієм, ми бачимо проявлення стиплості Христа. Радуйся моцна, дочка Сіона, веселіся, дочка Єрусалима. Вось король твой іде до тебе, справедливий збавчы, покорны, які єде на осле, на осляняці, дзіцяці осліцы. Нягледзячы на гэта, святы Павел у пасланні да рымлянаў асцерагае нас, каб не ставіліся да жыцця занадта легкадумна, каб не жылі паводле цела, што, на жаль, усё часцей назіраецца ў наш час. Мы не мусім выпрабоўваць нашае цела або хадзіць у пакутных шатах, але мы павінны памятаць, што праз святы хрост нашае цела сталі святынямі Духа Святого. Калі Дух таго, хто ўваскрасіў Хрыста з мёртвых, жыве ў вас, дык той, хто ўваскрасіў Хрыста з мёртвых, ажывіць і вашае смяротнае цела праз Духа свайго, які жыве ў вас. Таму, браты, мы не даўжнікі цела, каб жыць паводле цела, бо калі жывяце паводле цела, то памрэце, а калі забіваеце духам учынкі цялесныя, жыць будзеце. Паслання да рымлянаў, 8 раздзел. Смерць духа, які жыве ў нас, а не смерць цела, з'яўляецца для нас, хрысціянаў, найгоршай справай. Аднак у Евангелі мы чуем надзею, Бог, які ўсё можа зробіць для нас тое, пра што мы просім. Калі малітва наша будзе гарачай і шчырай, калі будзе сыходзіць ад сэрца, калі будзе пакорнай. Бо ці можна іначай зразумець слова Хрыста: «Прыйдзіце да мяне ўсе спрацаваныя і абцяжараныя, я супакою вас». Захарыя кажа нам аб пакоры, любові і моцы Хрыста. Святы Павел, які зведаў навяртанне праз Хрыста, вучыць нас, як жыць, каб не знішчыць святыні духа. Святы Мацвей, словамі Хрыста, паказвае нам, якое вялікае і пакорнае сэрца ў Пана, які нясе на сваіх плячах наша збаўленне. Як гаворыцца ў псальме, Пан падтрымлівае ўсіх, хто падае, і падымае ўсіх прыгнечаных. Ханс Урс фон Бальтазар, адзін з найвялікшых тэолагаў 20-го стагоддзя, казаў, хто не слухае найперш Бога, таму няма чаго сказаць свету. Дзейная ўхарыстая стварае дасканалую нагоду для слухання Божага слова, у якім гучыць для нас заклік да пакоры. Ізус кажа: «Прыйдзіце да мяне, я супакою вас. Вазьміце ярмо маё на сябе і навучыцеся ад мяне, бо я ціхі і пакорны, і знойдзеце спакой». Святое Пісанне паказвае нам вобраз пакорнага Ізуса, таго, пра якога Захарыя кажа: «Ідзе да цябе справядлівы і збаўчы, пакорны, які едзе на асле, на асляняці дзіцяці асліцы». Ізус усцяж клапоціцца пра нас, ён паўсюль пакінуў прыклады сваёй міласэрнасці. Ізус уваскрашае, лечыць, ачышчае пантаны. Часам увогуле не чакае, калі да яго прынясуць хворага, а кажа: «Прыйду, я здраўлю яго». Нават у момант сваёй смерці ён клапоціцца пра тых, хто побач з ім, аддае сябе з любові, бо ён ахвяра перапрашэння за нашыя грахі, і не толькі за нашыя, а за грахі ўсяго свету. І пакорна застаецца з намі ў святой камуніі, некаторыя нават абвінавачвалі Евангелія Ісуса, кажучы: «Ён уводзіць у свет заразу пакоры». Ідэя пакоры зачароўвала святога Францішка з Асізі, які любіў склікаць: «Глядзіце, браты, на пакору Бога». Звяртаючыся да Бога, ён казаў: «Ты пакора». Таму ў сваёй песні «Брату сонцу» святы Францішак надаў вадзе сімвал пакоры: «Праслаўлёны будзь, пане мой, праз сястру маю ваду, моцную і пакорную, каштоўную і чыстую». Вада пакорная, бо раздае сябе, заўсёды сыходзіць, аж пакуль не дасягне самай нізкай кропкі. Вада заўсёды выбірае для сябе апошняе месца, у адрозненне ад пара, які заўсёды імкнецца ўвысь і таму слушна параўноўваецца з пыхай. Пакора не толькі не прыніжае чалавека, але робіць яго аўтэнтычным, праўдзівым. Покорных — это той, кто ходит по земле, кто твердо трымается земли, кто не поддается моде, не поддается пыхливому самолюбованию с причины похвалы. И он весь час полторая себе, как святый Павел, что ж маешь ты, чего б не отрымал? А коли отрымал, то чему хвалишься, небыто не отрымал? И он Павел II сказал, Божие володарство эффективно подрихтовали те, кто стипло и с пашаной выконывают свою працу, не имкнувшись до надто великих, але отдаючи себе за штодённым доверу, малым справам. У Божьем володарстве узнагороджуется стиплость и покора. Тем часом у земных справах, наоборот, нередко больше ценится будование карьеры и доминование. Наступство этого видовочное для всех — суперництво, крылды, незадоволенность, — казал Ян Павел II. Саправды покорный человек зможе змагаться за правду, бо он сам вольны. Аутентичную щедрость и отвагу мают только святые. Колькі ж з нас тлумачачы, што не хочуць, каб іх тапталі, не заўважаюць, як усцяж яны топчуць іншых. Як павінна выглядаць нашая жыццёвая пакора? Польскі пісьменнік Ян Дабрачынскі пакінуў яе дэвіз у лістах Нікадзіма: «Зрабіць сваё і знікнуць, загарэць як лампа да апошняй кроплі алею і ні пра што не шкадаваць». Разважанне да нядзельнага Евангелля.
1: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!